Forum sehari tersebut diadakan pagi tadi di Mutiara Exchange, Lebuh Raya, Tungku. Hadir Yang Amat Mulia Pengiran Muda Dr. Abdul Fattah Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Haji Muhammad Bolkiah Pengerusi Bank Baiduri. Forum dibahagikan kepada 4 sesi yang membincangkan keperluan untuk bertindak awal dengan tujuan yang jelas bagi menangani perubahan iklim. Sukan, dua atlet sukan olahraga dan seorang atlet angkat berat berlepas ke Glasgow bagi menyertai kejohanan sukan Commonwealth ke-23 di Scotland. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar Dayang Haji Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, pengarah belia dan sukan. Kontingen negara juga disertai oleh para pegawai urus setia, jurulatih olahraga dan jurulatih angkat berat. Sukan Commonwealth ke-23 dijadual berlangsung secara rasmi mulai esok 23 Julai sehingga 2 Ogos. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, PPNBD, akan menyertai jambori antarabangsa Persekutuan Pengakap Musim ketiga di United Kingdom. Malam tadi diadakan majlis penyerahan bendera kepada kontingen yang berlepas di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Perhimpunan berkenaan akan bermula esok sehingga 26 Julai. Kontingen negara dianggotai oleh dua ahli pengakap Kelana iaitu Muhammad Jahir Kawim Naimullah Abdullah dan Awangku Sharifuddin bin Pengiran Damit. Dua atlet dari kontingen Sekolah Sukan Kementerian Pendidikan berjaya membawa pulang dua pingat emas dalam acara karate bagi kejohanan sukan Sekolah Sukan Thailand ke-27. Kejohanan berlangsung di Sekolah Sukan Nakhon Sawan, Thailand. Kontingen tersebut pulang ke tanah air lewat petang kemarin. Pingat emas pertama diraih oleh Muhammad Farhi Jauzi bin Muhammad Hilman dalam acara karate kata bawah 16 tahun. Pingat emas kedua pula diraih oleh Muhammad Sawalal bin Hamdan menerusi acara karate kumite kategori berat badan bawah 63 kilogram.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa, sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com/vby2027.

0: Masyarakat dan penduduk di daerah Tutong ini mendapat peluang keemasan kerana berkesempatan untuk bersua muka bersama Ulil Amri yang dikasihi pada Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan Penduduk di daerah Tutong sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kerabat diraja merupakan acara yang sentiasa dinanti-nantikan oleh rakyat dan penduduk di daerah ini apabila berpeluang untuk bersua muka lebih dekat bersama raja dan pemimpin negara Islam yang bijaksana, berkarisma, penyayang dan berjiwa rakyat. Sejak awal pagi lagi, penduduk daerah Tutong dan pelbagai peringkat umur dan masyarakat mula berkumpul hadir bagi mengalu-alukan keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Yang Mahamulia kemudian berkenan menyaksikan persembahan khas yang membawa tema Raja Bijaksana Inspirasi Rakyat di mana seramai 384 orang termasuk pemuzik, penyanyi, penari dan pasukan kuaya yang terdiri daripada kalangan pelajar-pelajar dan murid-murid sekolah, kaki tangan serta pegawai kerajaan dan orang persendirian. Di kesempatan ini kita dengarkan pendekatan saya bersama dengan beberapa orang peserta yang terlibat dalam persembahan khas ini.
1: Saya Muhammad Nurul Salihin bin Haji Mamat. Peranan saya dalam pada kali ini ialah sebagai penyanyi utama. Dan saya amat banggalah kena dipilih lagi untuk tahun ini untuk menjadi penyanyi utama 2021, 22 dan 23, 24, 25 indah dan tahun ini kena pilih lagi lah 2026. Perasaan alhamdulillah sangat gembira lah dan bangga dipilih jadi apa penyanyi utama untuk tahun ini, pasalnya ini adalah untuk raja kan, jadi berbangga juga lah.
2: Nama saya Nurul Hazimah binti Hamdan, boleh dipanggil Hazimah Hamdan juga. Saya terlibat dalam persembahan utama bagi Ramah Mesra Tutong ini sebagai penambang syair dan penyanyi antaranya junjong beradat lah. Pokoknya penyanyi utama bagi lagu tema yang akan dipersembahkan untuk biarani lah. Alhamdulillah rasa rasa berdebar itu ada juga sebab ini baru pertama kalinya saya mengikuti kan acara besar macam ini dan ada juga rasa honored lah dapat opportunity macam ini kan. Latihan dari mulanya daripada bulan 6, ujung bulan 6 masa tu adakan 2 minggu lebih sudahlah latihan itu. Dalam nyanyian utama ni penyanyi utama ada 4 orang. Saya sendiri, Minan, Lihin dan Maya.
3: Okay, nama saya Muhammad Ashraf Misiani bin Kamis. Saya adalah ketua jurulatih kuaya untuk acara bersama rakyat daerah Tutong tahun ini.
4: Jadi berapa ramai yang terlibat?
3: Sekitar 40 orang.
4: Terdiri daripada
3: sekolah pelajar-pelajar daripada sekolah menengah Tanjung Mayak. Sejadinya latihan sudah bermula sejak daripada awal pertengahan Jun dan diadakan secara berperingkat lah. Dan payu bermula daripada bulan Julai lah. Alhamdulillah. Dan akan menyanyikan semua lagu dua segmen khas, satu keberangkatan iaitu lagu kebangsaan Allah Perdekaan Sultan, lepas itu akan menyanyikan lagu segmen khas yang akan dibahagikan kepada 3 segmen lagi. Kembar bertang sembah yang kedua adalah junjung daulat dan yang ketiga raja bijaksana raja berdaulat raja bijaksana di daerah Tutong sebenarnya indah. Kali pertama dulu tahun 2007. Lepas satu banyak di daerah lain lah. Dan kali ini pulang semula ke daerah Tutong lah. Mewakili pasukan kuaya untuk acara bercemaduli tahun ini Kami menjunjung kasih kehadapan majlis kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan atas keberangkatan ke daerah Tutong, dan ingin menyembahkan ucapan selamat puja usia.
5: Saya Awang Kosmadi bin Pemirah Sadun merupakan salah seorang peserta bagi persembahan acara pada hari ini. Okay. Untuk pengetahuan semua, seramai lebih kurang 400 peserta terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah rendah, iaitu sekolah rendah pertama, sekolah rendah Chonghua, sekolah rendah Nusajaya, dan pelajar dari sekolah menengah iaitu sekolah menengah Muda Hashim, sekolah menengah Supri Bolkia, sekolah menengah Tanjung Maya, sekolah menengah Sayyidina Osman dan Mahat Islam Brunei, manakala pemuzik pula daripada kumpulan Irama Bahtera dan penari utama dari kumpulan AJ Dancer. Okay, seramai lebih kurang 20 orang koreografer atau penari utama yang terlibat dalam persembahan pada kali ini. Dan Alhamdulillah juga tahun ini merupakan tahun yang ke-6 kumpulan kami membuat persembahan bersempena dengan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Di antara cabarannya, tempoh latihan yang agak singkat, iaitu hanya mengambil masa selama 3 minggu latihan sepadu untuk acara besar seumpama ini.
0: Di majlis ramah mesra ini, orang ramai yang hadir turut mengambil peluang untuk bersua foto dan mengabdikan kenangan manis lagi bermakna bersama baginda berserta kerabat diraja yang lain. Ini memperlihatkan rakyat dan penduduk di daerah Tutong ini memberikan sokongan padu dalam memeriahkan dan menyemarakkan lagi sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda dengan menzahirkan cinta dan kasih, rasa tanggungjawab, komitmen serta taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada kepimpinan dan pemerintahan kebawah Duli Yang Maha Mulia. Di samping ia juga satu manifestasi semangat patriotisme dan kenegaraan yang tinggi serta sokongan dan penyertaan kepada acara-acara kenegaraan dalam sama-sama menghayati signifikan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bercemerduli ini serta beramah mesra

0: bersama rakyat merupakan suatu tradisi murni yang dapat memberi peluang keemasan bagi mereka untuk menzahirkan rasa syukur dan kasih sayang kepada pemimpin yang dikasihi, serta ianya merupakan acara yang amat dinantikan oleh segenap lapisan penduduk di daerah ini. Daulat ke bawah Duli Tuan Fatih.
1: Demikian tadi Auda telah ikuti bersama info daerah dari daerah Tutong bersama dengan rakan kita Siti Zubaidah. Terima kasih atas perkongsian yang diberikan sekitar di balik tabir. Persembahan yang dipersembahkan menerusi Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan Penduduk bagi daerah Tutong yang telah pun diadakan pada pagi tadi. Ya. Dan Auda, untuk berikutnya kita akan ke daerah Belait pula bersama dengan rakan kita Syahrin. Kita ikuti bersama.
2: Info daerah dari daerah Belait.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar National FM. Ya, dalam segmen info daerah Belait untuk hari ini, ya, kita akan mengikuti perkongsian daripada pihak penganjur mengenai pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perkasuri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Yang mana pentas perayaan merupakan antara acara yang sentiasa dinanti-nantikan oleh orang ramai kerana menghimpunkan pelbagai persembahan kebudayaan, hiburan, kesenian dan penyertaan daripada pelbagai agensi, persatuan dan komuniti. Dan penganjur juga akan berkongsi mengenai persiapan yang telah dilaksanakan, pengisian sepanjang berlangsungnya pentas perayaan serta harapan mereka agar sambutan pada tahun ini terus menyemarakkan semangat perpaduan dan kecintaan kepada raja serta negara. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita ikuti perkongsian daripada pihak penganjur sebentar lagi dan hanya di National FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Zairi bin Abdullah Peter, Ketua Kampung Perumahan Negara, Kampung Penaga Kuasaan A dan selaku penyelaras acara pentas perayaan. Alhamdulillah, Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara MPK Penaga Kuasaan A akan menganjurkan satu persembahan sempena sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 bagi tahun 2026. Persembahan ini akan disampaikan oleh Kukiran di January Band yang dianggotai oleh 7 orang pemuzik. Ahli-ahli kugiran ini terdiri daripada penduduk Kampung Penaga di samping penglibatan juga pemain muzik dari daerah Tutong dan daerah Brunei Muara. Kerjasama ini mencerminkan semangat perpaduan dan kebersamaan dalam menjayakan acara kemasyarakatan. Konsep persembahan adalah hiburan santai dengan membawa lagu-lagu nostalgia daripada era 60-an, 70-an dan 90-an yang masih dimati sehingga kini dan sesuai dimati oleh semua lapisan masyarakat. Bagi memastikan persembahan berjalan dengan lancar, kami telah mengadakan latihan secara konsisten selama kira-kira sebulan. Keseluruhan pasukan yang terlibat dalam menjayakan persembahan ini adalah seramai 20 orang termasuk ahli kugiran dan ahli-ahli MPK, Penaga A dan Lorong 3 Selatan Seria. Harapan saya agar orang ramai khususnya penduduk kampung, penaga, warga daerah Belait dan para pengunjung akan hadir beramai-ramai untuk memeriahkan sambutan ini. Semoga persembahan ini bukan sahaja menghiburkan malah dapat mengeratkan silaturahim, memupuk semangat perpaduan dan menyemarakkan lagi sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, demikianlah tadi perkongsian daripada pihak penganjur mengenai pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Ya, semoga sambutan yang diadakan bukan sahaja memeriahkan suasana perayaan, malah menjadi lambang perpaduan rakyat serta tanda kasih dan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ya, terima kasih kepada pihak penganjur atas perkongsiannya tadi dan saya akhir

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu

seperti La ilaha illallah dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan

Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

semasa Perhimpunan Agung AIPA ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia serta peranan AIPA dalam menggalakkan tadbir urus keamanan yang inklusif. Juga diadakan penandatanganan laporan bagi mesyuarat AIPA Caucus kali ke-17 diikuti ucapan penerimaan daripada Republik Demokratik Rakyat Laos sebagai negara host bagi mesyuarat AIPA Caucus kali ke-18 tahun 2027. Pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 di keempat-empat daerah terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan. Di ibu negara, pentas perayaan diserikan dengan persembahan penterama anjuran Jabatan Penerangan. Antara yang hadir, Datuk Paduka Haji Muhammad Zalani bin Haji Ismail, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri dan Pengarah Biro Kawalan Narkotik. Persembahan malam retro pula menyemarakkan pentas perayaan di daerah Tutong. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, Penolong Pegawai Daerah Tutong. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Sinaud dan Kampung Sungai Kelugus bersama Neighborhood Band. Manakala di Kuala Belait pula, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan kugiran dari kumpulan D January dan nyanyian dari ahli Majlis Perundingan Perumahan Negara Panaga A. Hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di Pekanbangan pula diserikan dengan majlis malam bercorak keagamaan anjuran cawangan dakwah daerah Temburong dengan kerjasama Persatuan Saudara Baru Daerah Temburong Pesat. Antara pengisian acara termasuk ceramah khas bertajuk Ketaatan kepada Ulul Amri adalah asas kemakmuran negara. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

0: 7.33 minit pagi. Sebelum kita terus bersama di pagi ini, dia sampaikan dulu satu berita keluarga yang baru saja kita terima. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Haji Ahmad Ali bin Haji Hashim telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini, 23 Julai 2026 Masihi, di Masjid Kampung Pulai, dan seterusnya akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Pulai. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Haji Ahmad Ali bin Haji Hashim telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini, 23 Julai 2026 Masihi, di Masjid Kampung Pulai, dan jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Pulai.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Sekian disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.
2: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Selamat mulakan tugas untuk Kak Auda. Semoga kita akan dipermudahkan dalam menjalankan tugasan seharian kita. Auda hari ini Khamis 8 Safar 1448 bersamaan 23 Julai 2026 masih. Kita maklumkan Auda beberapa info di sini, antaranya Auda program Sentuhan Jawi menyulam warisan Melayu Islam Beraja akan diadakan pada esok hari Jumaat 24 Julai 2026. Ini akan diadakan bermula pada pukul 8 pagi di Masjid Utama Muhammad Soleh Pekan Bangar Temburong, ya. Jadi pendaftaran telah pun dibukakan, dan itu Auda kita maklumkan bersama tentang adanya program Sentuhan Jawi menyulam warisan Melayu Islam Beraja yang akan diadakan pada esok ke 24 Julai 2026 bermula 8 pagi di Masjid Utama Muhammad Soleh Pekan Bangar Temburong, ya. Dan seterusnya, Auda Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji Sukacita maklumkan kepada pegawai dan kaki tangan kerajaan sama ada yang sedang berkhidmat maupun yang telah bersara bahawa permohonan kurnia tambang menunaikan fardu haji bagi musim haji 1448 bersamaan 2027 Masih telah pun dibukakan, dan semua permohonan adalah dihadapkan kepada Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui ketua jabatan masing-masing tidak lewat pada 19 September 2026. Pegawai dan kaki tangan yang berhasrat untuk memohon kurnia tambang menunaikan fardu haji bagi musim haji tahun 1448 Hijrah bersamaan 2027 Masih bolehlah mendapatkan borang permohonan pada hari-hari bekerja bermula 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi, dan di sebelah petang ialah pada pukul 2 petang hingga 3.30 minit petang.

orang dan boleh diperolehi di tingkat 2 bangunan tambahan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis Negara Brunei Darussalam dan juga di Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Blight, Tutong dan

membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.